0: Părinte Stareț, Sfântul Munte este alături de Sinai și Tabor.
1: Tu agionorus mazi me to Tabor και το Sina.
0: Un munte al Sfințeniei.
1: Είναι ένα όρος της Αγιοσύνης.
0: Un loc unde oameni păcătoși cu slăbiciuni și neputințe.
1: Ένας τόπος που άνθρωποι αμαρτωλοί με αδυναμίες.
0: Prin nevoință, prin post și rugăciune.
1: Με αγώνα, με νηστεία και με προσευχή.
0: Și mai ales prin harul lui Dumnezeu și-au simțit viața.
1: Και ιδιαίτερα με την χάρη του Θεού αγιάσανε.
0: Au ajuns să lumineze în ei lumina taborică.
1: Φτάσανε να έχουν μαζί και μέσα τους την, το φως του όρους Ταμπόρ.
0: Vă propun să ne vorbiți despre acești oameni sfinți.
1: Σας προτείνω να μας μιλήσετε για αυτούς τους αγίους ανθρώπους.
0: Care s-au nevoit în Sfântul Munte Athos.
1: Που αγωνίσαν εδώ στο Άγιον Όρος.
0: Și în special aici la Mănăstirea Vatopedi.
1: Και ειδικά για αυτούς που ήταν εδώ στο Vatopedi.
0: De la unii sfinți chiar aveți sfinte moaște, alții doar s-au nevoit aici.
1: Από μερικούς από αυτούς έχετε και Αγία Λείψανα, από άλλους απλώς ξέρετε ότι αγωνίστηκαν εδώ.
0: Pentru început însă aș vrea să vă întreb și să ne spuneți ce înseamnă să fii sfânt.
1: Καταρχάς όμως θα ήθελα να σας ρωτήσω και να μας πείτε τι σημαίνει να είσαι Άγιος.
2: Bine. Άγιος σημαίνει να είσαι φίλος του Θεού.
1: Σφίντε σαν να σε φύ πριέτενα λόγι του Νεζέου.
2: Άγιος σημαίνει να ποθείς τον Θεό.
1: Σε φύ σφίντε σαν να σε λδωρέσεις
2: πέντου Νεζέου. Άγιος σημαίνει να έχεις το πλήρωμα της χάρατος του Θεού.
1: Σε φύ σφίντε σαν να σε άει πλυνετάτε χάρου λόγι του Νεζέου.
2: Και Άγιος είναι εκείνος ο οποίος στηρεί την εντολή του Θεού.
1: Σε σφίντε είστε ατσέλα καρε πεζέστε πορούντσι λόγι του
2: Νεζέου. Άγιοι γίνεστε καθώς και εγώ Άγιος είμαι.
1: Του Νεζέου καρε σπούνε φίτ σφίντς πρέκουμ σι εγώ σφίντς σεντ.
2: Και λέει και αλλού τέλειοι γίνεστε καθώς και ο πατήρ ημών τέλειος εστί.
1: Σε σπούνε αλ τον δεβά σε φίτ δε σεβρσίτς κουμ σι τάτελ μέον δε σεβρσίτ είστε.
2: Αυτός είναι ο Άγιος.
1: Ατσέστα είστε σφίντουν.
0: Κουμ ποτέ αγούντζε κινεβά λα σφίντσένι.
1: Πώς μπορεί κανείς να φτάσει στην Αγιοσύνη.
2: Στην αγιοσύνη μπορεί να φτάσει κανείς όταν καταπατήσει τον παλαιόν άνθρωπο.
1: La sfințenie poate să ajungă cineva atunci când îl calcă în picioare pe omul cel vechi, cu patimile și dorințele acelui.
2: Και τότε δια της στηρίσεως των εντολών.
1: Și atunci prin păzirea poruncilor.
2: Έρθει μέσα του αυτή η δύναμη που λέγεται χάρις.
1: Vine în el lăuntric această putere care se numește har. Și acest har
2: του δώσει τη μεταμόρφωσή του, όπως είπαμε και χθες.
1: Îi dă schimbarea la față, așa cum am spus și ieri.
2: Και τότε αναστηθεί ο καινός Αδάμ.
1: Și atunci învie noul Adam.
2: Που είναι ο καινός Αδάμ, είναι ο Άγιος.
1: Care nou Adam este Sfântul.
0: Cum se manifestă sfințenia? Care ar fi trăsăturile unui om sfânt?
1: Pus ecfrazete i agiosini. Pia ta ήταν ta χαρακτηριστικά, ας πούμε, του Αγίου ανθρώπου.
2: Το λέει πολύ, πολύ απλά και πολύ σαφώς ο Απόστολος Παύλος.
1: Ο σπούνε φόρτε σύμπλου και φόρτε λίμπεδε σούν το Απόστολο Παύλο.
2: Όποιος έχει τους καρπούς του Πνεύματος είναι Άγιος.
1: Cine are darurile Sfântului Duh este Sfânt.
2: Ο καρπός του πνεύματος εσύ.
1: Și darul Sfântului, darul Sfântului sunt dragostea, bucuria, pacea, îndelung răbdarea, credința, blândețea, bunătatea și înfrânare.
2: Εάν κανείς βιώνει αυτές τις αρετές,
1: dacă cineva are și are în el și trăiește aceste virtuți, atunci trăiește și sfințenia.
2: Που αυτές οι αρετές είναι κατά τον Απόστολο Παύλο οι καρποί του Πνεύματος.
1: Și aceste virtuți sunt după Sfântul Apostol Pavel roade ale Duhului.
0: Pe sfinți noi cinstim doar după trecerea lor la Domnul.
1: Tus agius emistus timume mono metapu chimunde în Chirio.
0: Îi putem venera chiar din timpul vieții lor?
1: Μπορούμενα τους τιμήσουμε από τότε που ζουν ή και πώς μπορούμε να κάνουμε αυτό.
2: Ακούστε, οι Άγιοι είναι μέλη του πληρώματος της Εκκλησίας.
1: Σφίντσι sunt parte a plinătății bisericii.
2: Πολλές φορές υπάρχουν Άγιοι που έζησαν μέσα στην mysticotita, mesa este în afania.
1: De multe ori au existat sfinți care au trăit în taină, au fost necunoscuți și nu știa lumea.
2: Και μετά θάνατον οι ίδιοι εμφανίστηκαν στον κόσμο και μαρτύρησαν περί της αγιότητός τους.
1: Și după moarte ei înșiși s-au arătat lumii și au mărturisit despre sfințenia lor.
2: Υπάρχουν άγιοι όμως.
1: Sunt însă sfinți.
2: Οι οποίοι το πλήρωμα της Εκκλησίας τους ανεγνώριζαν ως αγίους και προτού να κοιμηθούν.
1: Sfinți pe care plinătatea bisericii îi recunoaște drept sfinți și mărturisește de sfinți înainte de a trece la Domnul.
2: Και όπως ας πούμε και πρώτα οι μαθητές αυτών των Αγίων που τις έζησαν.
1: Și în primul rând ucenicii acestor sfinți.
2: Και μάλιστα οι μαθητές των Αγίων ως επιτοπλίστων μας παρέδωσαν και το βίο τους.
1: Și cum e bine știut, în general, ucenicii sfinților, aceștia sunt cei care ne predau și viețile lor.
2: Και παρέθεσαν το βίο τους με ίδιες εμπειρίες αυτών των βιογράφων περί του αγιασμού των.
1: Și ne-au predat viețile lor cum? Cu dovezi și experiențe pe care le-au avut ei directe despre sfințenia acestor părinți duhovnicești.
2: Έχουμε παράδειγμα, ας πούμε, ο Άγιος Σάββας ο Καλύμνιος.
1: Avem drept pildă acest Sfânt Sava Καλύμνιος.
2: Ο οποίος ήταν μαθητής του Αγίου Νεκταρίου.
1: Care era ucenic al Sfântului Nectarie de la Ιγία.
2: Και αυτός αγιογράφησε εικόνα του Αγίου Νεκταρίου σε 40 μέρες μετά την κοίμησή του.
1: Și acest Sfânt Sava, acest Părinte Sava, a zugrăvit icoana Sfântului Nectarie la 40 de zile după moartea, după trecerea lui la Domnul.
2: Και ο Άγιος επίσημα, δηλαδή ο Άγιος δεν αναγνωρίζεται επίσημα όπως λέμε, αυτό είναι λάθος.
1: Și, dar e bine să spunem că Sfântul nu e recunoscut în mod oficial, nu se poate spune
2: că
1: acesta.
2: Μόνο στους Ρώμους Καθολικούς διατάζει ο Πάπας αυτός είναι Άγιος να τον τιμάται.
1: Asta este o greșeală, numai la Catolici se întâmplă asta, Papa poruncește, acesta este Sfânt, să-l cinstiți.
2: Este în Ortodoxie Eclesia,
1: în Biserica Ortodoxă,
2: apropos, επίσημη Εκκλησία, επισήμως αναγράφει το όνομά του στο επίσημο αγιολόγιο.
1: Doar atât se întâmplă biserica, în mod oficial scrie, trece numele său în această carte a Sfinților.
2: Η οποία Εκκλησία επισήμως αφουγκράζεται την εμπειρία του πληρώματος της Εκκλησίας.
1: Αφουγκράζεται.
2: Ακούει δηλαδή, υπολογίζει.
1: Care ce înseamnă, gestul acesta înseamnă că biserica ascultă și ia în seamă, de fapt, părerea și simțirea întregii plinătăți a bisericii, care vede pe acel sfânt drept sfânt.
2: Άρα δεν είναι αμέτωχο το πλήρωμα της Εκκλησίας στην επίσημο καταγραφή του Αγίου στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας.
1: Deci plinătatea bisericii nu este fără rol în această înscriere a sfinților ca sfinți oficial.
2: Έχουμε και τον Άγιο Σιμεών τον Θεολόγο.
1: Λάβεμ σι πεσόν του Σιμεών ο Θεολόγο.
2: Ο οποίος από την πρώτη εβδομάδα της κοιμήσεως του Αγίου Σιμεών του Ευλαβούς του γέροντος του.
1: Care din de la prima săptămână după ce a trecut la Domnul.
2: Αυτός τον ετοιμούσε ως Άγιο.
1: Ουκενικούς σου ο Τσινστέκα Σφέντ.
2: Διότι υπάρχουν πάρα πολλοί, σαν τον ας πούμε αυτή τη στιγμή.
1: Pentru că există foarte multe cazuri de felul acesta. Cum este, de exemplu, acum pe Sfântul Iacov Tsalichi și la fel și pe Gheronda Iosif Isihastul. Noi îl cinstim drept
2: Sfânt. Αλλά όμως δεν κάνουμε διαφήμιση, εφόσον δεν αναγράφει επισήμως το αγιολόγιο της Εκκλησίας.
1: Dar nu facem...
2: Δεν προκαλούμε κανένα να τον τιμά, όποιος είναι στον τιμά.
1: Nu facem reclamă, să spunem, pentru lucrul ăsta. Noi îl cinstim fără îndoială și dacă vrea și altcineva să-l cinstească, bine, dar atâta timp cât nu e trecut oficial în rândul sfinților,
2: ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης.
1: Σφίντουλ Αρσένι αλ Καπαδόκη.
2: Δεν τον ήξεραν οι σύγχρονοι άνθρωποι που είναι σύγχρονα μέλη της Εκκλησίας.
1: Οάμενοι δε άστες, μαντουλάρελε, σε σπουνέμ.
2: Τώρα απεκάλυψουν ο πατήρ Παΐσιος με την καταγραφή του βίου του.
1: La descoperit, la descoperit însă γέροντα Παΐσια Γεωρίτουλ prin scrierea vieții lui.
2: Και σιγά σιγά έδωσε την παρουσία του ως Άγιος
1: και
2: επίσημος Εκκλησία του τον ανέγραψε επισήμως στο Αγιολόγιο
1: της. Και έτσι έτσι αμαρτυρήσει τη σφινσένια, αμαρτυρήσει η βιάτσα της Σφίντ και η Μπισέρικα l-a recunoscut oficial și l-a trecut în rândul Sfinților.
0: Cum a făcut Părintele Sofronie cu Viosu Siloan.
1: Όπως έκανε και ο Πατήρ Σοφρόνης
2: με τον Άγιο Σιλουάνο. Ακριβώς το ίδιο έκανε και ο Πατήρ Σοφρόνης, όπως δεν ξέραμε τίποτε εμείς για τον Άγιο Σιλουάνο.
1: Εξάκτα, αξιλάζουκρο, a făcut și Părintele Σοφρόνη cu Părintele Σιλουάνο, despre care noi nu știam nimic, de fapt.
2: Ακριβώς το μάθαμε από τον Πατέρα Σοφρονία.
1: Εξάκτα, με αυτά λούκρο, έστα τελα Πέντρε Σοφρονία.
2: Και μάλιστα αυτός έζησε και χάρηκε τους εορτασμούς για την επίσημη καταγραφή του Αγίου Σιλουάνου στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας.
1: Și acesta a trăit, Părintele Sofronie, și s-a bucurat în viață fiind de trecerea Părintelui Său Duhovnicesc în rândul oficial în rândul Sfinților.
2: Που είναι πολύ σπάνιο αυτό.
1: Care, într-adevăr, e un lucru destul de rar.
2: Οι μαθητές να πάρουν μέρος στις εορτασμούς
1: για την
2: επίσημη αγιοποίηση του γεροντάτου.
1: Să ia parte la ceremoniile de trecere în rândul Sfinților, al părinților lor duhovnicești.
0: Părinte stareț, la mănăstirea Vatopeda aveți mai multe moaște ale unor sfinți vatopedini.
1: Gerunda sto mănăstire să se hete agia lipsa na mericon.
0: Bineînțeles, alături de alte sfinte moaște.
1: Metaxialul în lipsa nu, bebe.
0: Și aveți chiar un praznic al lor. Când se prăznuiesc sfinții vatopedini și cât mia, sunt cunoscuți?
1: Echete că mi-a panigiri de chietus. Poate iortazul de a fi Aghii Vatopedinii και πώς είναι γνωστοί.
2: Η σύναξη των Βατοπεδίνων Αγίων είναι ακριβώς με το νέο ημερολόγιο, 22 προς 23 Ιουλίου.
1: Soborul Sfinților Vatopedin, după calendarul nou, este pe 22 către 23 Iulie. Deci pe 23 Iulie.
2: Περίπου τώρα είναι 63 οι γνωστοί Βατοπεδίνοι Αγίοι.
1: 63. Cu aproximația Sfinții Vatopedin cunoscuți, acum sunt în jur de 63.
2: Είναι πάρα πολύ, αλλά πιστεύω ότι είναι πιο πολύ άγνωστοι Άγιοι Βατοπεδίνοι.
1: Sunt foarte mulți, dar eu cred că cei mai mulți Sfinți Vatopedin sunt cei necunoscuți.
2: Κορυφαίοι Άγιοι Βατοπεδίνοι είναι ο Άγιος Γρός ο Παλαμάς, ο οποίος
1: σίγουρα και cei mai importanti Sfinți Vatopedin sunt Sfântul Grigorie Palama, în primul rând, care și-a început viața monahală aici la Vatopedi,
2: ο οποίος είναι μεγάλος Απόστολος και ομολογητής,
1: care este fără
2: îndoială και στιλοβάτης της Ορθόδοξης Εκκλησίας, σέρβε την προσφορά του,
1: mare Apostol și mărturisitor și susținător al Bisericii Ορθόδοξη, știm contribuția
2: lui, ο οποίος εμαθήτευσε παρά τους πόδας του Βατοπεδινού μοναχού και γέροντος Nicodimul του Ισυχαστού,
1: care a ucenicit la picioarele μονάχului Vatopedin și a părintelui duhovnicesc Nicodim.
2: Έμαθε την νοεράν προσευχή από αυτό.
1: A învățat de la acesta rugăciunea inimii.
2: Νοεράν εργασία.
1: Și întreaga lucrare a minții.
2: Και μόλις εκοιμήθη ο γέροντάς του.
1: Și în clipa în care gheronda său, părintele său duhovnicesc, a murit, atunci s-a retras de aici. A plecat de aici, de la Vatopedin.
2: Έχουμε τον Άγιο Σάββα, τον Αρχιεπίσκοπο Σερβίας.
1: Îl avem pe Sfântul Sava, Arhiepiscopul Serbiei.
2: Ο οποίος ήρθε εδώ.
1: Care a venit aici.
2: Έγινε βατοπεδινός μοναχός.
1: A devenit monah vatopedin.
2: Μετά επηρέασε από τον πατέρα του να παραιτηθεί της αυτοκατορικής
1: αυλής. L-a influențat și pe tatăl său să-și părăsească curtea
2: domnească.
1: Și să devină monah la mănăstirea Studenița din Serbia.
2: Ήρθε εδώ και το συνάντησε τον Άγιο Σάββα στη Βατοπέδη.
1: A venit tatăl său mai târziu, Simeon, și l-a întâlnit pe Sfântul Sava aici la Βατοπέδη.
2: Και ακριβώς πριν μερικά χρόνια γιορτάσαμε το 800 χρόνια.
1: Și acum câțiva ani
2: am
1: prăznuit 800 de ani de la această întâlnire a lor, a Sfinților Simeon și Sava aici la Βατοπέδη.
2: Και αυτοί ζήτησαν ευλογία από το Βατοπέδη.
1: Și ei au cerut binecuvântare de la Βατοπέδη.
2: Και το μελισσομάντριο της μονής που είναι στο Χιλιανδάρι.
1: Și terenul pe care se păstrau stupii de albine, acolo unde e acum mănăstirea Chilandar.
2: Tocarisen Vatopedinii, ia nimeni moni Chilandariu.
1: Acest teren, deci părinții Vatopedini l-au dăruit.
2: Paraclisios και παρηγοριά στο σέρβο αδελφόμας.
1: Ca să devină, să se construiască acolo mănăstirea Chilandar și să devină aceasta un loc de mângâiere pentru frații noștri sârbi.
2: Ο Άγιος Σάββας δεν είναι απλώς ένας ιεραπόστολος.
1: Σφίντουλ Σάββα δεν είναι μόνο ένας απόστολος.
2: Αλλά είναι φωτιστής ολοκλήρου του λαού.
1: Ci este un luminător al întregului popor sârb. De aceea, mănăstirea noastră are următoarea caracteristică. A dăruit biserici și câțiva sfinți care erau puznici de săvârșiți.
2: Και χάρισε και στην εκκλησία και μεγάλους όχι μόνο ιεραποστόλους,
1: dar a dăruit biserici și câțiva sfinți care nu erau numai
2: αλλά φωτιστές ολοκλήρου λαών,
1: apostoli și luminători ai întregii biserici,
2: όπως είναι ο Άγιος Σάββας που προαναφέραμε,
1: ο Άγιος
2: Γρηγόριος ο
1: Παλαμάς, așa cum e Sfântul Grigorie Palama,
2: και Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός,
1: și așa cum e și Sfântul Maxim Grecul,
2: και όπως έζησε το 16ο αιώνα,
1: care a trăit în secolul 16,
2: και όχι απλώς είναι φωτιστής των Ρώσων,
1: și nu numai este că este luminător al Rușilor,
2: αλλά ολόκληρος ανακαινιστής όλης της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας,
1: dar și reînnoitor al întregii biserici ortodoxe rusești.
0: Aveți la Vatopedi și câteva moaște a unor sfinți care s-au nevoit aici. Ne puteți spune câteva lucruri despre ei?
1: Έχετε βέβαια εδώ στο Βατοπέδι και κάποια λείψαν μερικών Αγίων που αγωνίστηκαν εδώ. Μπορείτε να μας πείτε μερικά λόγια για αυτούς?
2: έχουμε πρώτα τα λείψανα του Αγίου Ευδοκίμου του Βατοπεδίνου.
1: În primul rând avem moaștele Sfântului Ευδοκίμ Βατοπεδίνου,
2: ο οποίος είναι ένας πολύ μεγάλος Άγιος,
1: care este un sfânt foarte mare, necunoscut până în clipa aceasta de noi.
2: Και μάλιστα η ιστορία της ανευρέσεως του λείψανου του,
1: și mai ales povestea găsirii moaștelor,
2: είναι μια ιδιότυπος ιστορία.
1: Este o, să spunem,
2: που δύσκολα κανείς βρίσκει ανάλογο τέτοια βιογραφία στο Άγιον Όρος αλλά και σε ολόκληρη την Εκκλησία.
1: Care foarte rar se mai întâlnește altundeva în Sfântul Munte, dar chiar și în altă parte a Bisericii Ορθόδοξη.
2: Το 1842, ακριβώς στις 5 Οκτωβρίου,
1: în anul 1840, exact în ziua de 5 Οκτωβρίου,
2: οι βατοπεδίνοι προκάτοχοι μας αδελφοί
1: ναϊντάσσι νόσοι παρήντσι βατοπεδίνοι
2: την αγιά βρέμε απεφάσισαν να στο φυλάκιο της Μονής
1: au hotărât să lărgească clădirea în care se păstrau semintele părinților trecuți la Domnul.
2: Και βγάζοντας τα λείψανα όλα έξω
1: și scoțând moaștele dintr-un
2: βρήκαν στο απάνω τείχος στο δεξιό τείχος του στο φυλακείο.
1: Au găsit lângă undeva într-un colț ascuns în partea dreaptă a zidului din partea dreaptă acestei clădiri.
2: Να είναι γονατιστό.
1: Au găsit niște sfinte moaște.
2: Να ευωδιάζει πολύ.
1: Era un părinte εγγενωνκιάτ, trecut la
2: Domnul. Και να κρατά στα χέρια του ένα αντίγραφο της εφεστίου εικόνος της Παναγίας της Βηματαρίσης.
1: Care răspândea bună mireasmă și ținea în mâini o copie a icoanei, făcătoare de minuni Vimatarisa a mănăstirii noastre.
2: Δεν ήξεραν ποιο το λείψανο είναι.
1: Nu știau ale cui sunt aceste moaște.
2: Το έφερα στο καθολικό με ψαλμούς και ύμνους.
1: Le-au adus cu psalmi și ύμνuri la, în biserica
2: cea mare. Η ευωδία το έφτανε από το καθολικό μέχρι την πύλη της Μονής.
1: Buna mireasmă pe care răspundea ajungea din biserică până la poarta mănăstirii.
2: Ετοιμούσαν κάποιον Άγιον όλοι συγκινημένοι, πατέρες.
1: Îl cinsteau pe acest sfânt toți
2: χωρίς να ξέρουν ποιος είναι,
1: toți părinții emoționați, fără să știe cine este,
2: και ποιο είναι το όνομά του,
1: când a trăit și care este numele său.
2: Κάποιος επίσκοπος που εφησίχαζε εδώ,
1: un episcop care se

0: Obștea mănăstirii Vatoped face parte din familia duhovnicească a lui Gheronio Tzivisihasu, de care ați amintit.
1: I Vatopedinia del Fotita in emelos tis pneumaticis ikogenia su Gherondos Iosif.
2: Ασφαλώς, ασφαλώς.
1: Cu siguranță, cu siguranță.
2: Αυτό είναι κάφημά
0: μας.
1: Aceasta este lauda noastră. Este bună, este binecuvântare.
2: Έχουμε μια ρίζα στην συνοδεία μας που είναι ένας σύγχρονος Άγιος.
1: Pentru că avem o rădăcină.
2: Σύγχρονος θεμελιωτής του συγχρόνου.
1: Care este un sfânt contemporan, un sfânt întăritor al monahismului ortodox.
2: Διότι όπως ο ίδιος έλεγε κάποτε σε ένα λαϊκό,
1: pentru că așa cum el însuși spunea odată unui mirean, atunci când era cu
2: Iana,
1: cu
2: τα νέα
1: καλογέρια, ucenicii săi, care erau tineri atunci, la Noana,
2: και του έλεγε ενός μάγκυπα από την Ουρανούπολη,
1: și era un brutar din Ουρανούπολη, un mirean, pe care îl chema Ιάννη.
2: Ιάννη Μπίτσιος,
1: Μπίτσιος era numele său. Și a spus,
2: Ιάννη του έλεγε.
1: Ιάννη, a spus.
2: Βλέπεις αυτά τα καλογεράκια.
1: Βλέπεις πε καλούγκαρι αυτά τίνερι.
2: Θα έρθει η ώρα που θα γεμίσουν το Άγιο Όρος.
1: O să vină ceasul când aceștia o să umple Sfântul Munte.
2: Γι' αυτό επαληθεύτηκε μετά από πολλά χρόνια.
1: Și acest lucru s-a adeverit după mai mulți ani.
2: Γι' αυτό και ο παππούς,
1: de aceea și bunicul nostru, așa cum
2: πρωτού να κοιμηθεί,
1: înainte de a trece la
2: Domnul, εχώρισε την αδελφότητα,
1: i-a despărțit pe ucenicii între ei.
2: Διότι όπως είναι η τάξη του Αγίου Όρους, ένα κελί όταν κανείς, όταν ο γέροντας κοιμάται,
1: într-o chilie, atunci când gheronda
2: γίνεται
1: γέροντας
2: ο αμέσως διάδοχος.
1: La Domnul devine stareț ucenicul cel mai mare,
2: ο
1: γέροντας
2: τους έκανε όλους γεροντάδες μόλις πρωτού να
1: κοιμηθεί. I-a făcut pe toți stareți înainte de a muri.
2: Και τους εχώρισε ο καθένας στο ησυχαστήριό του.
1: I-a despărțit, i-a făcut stareți și i-a despărțit pe fiecare la
2: chilia lui. Και αυτό διότι προγνώριζε, έβλεπε μακριά.
1: Aceasta pentru că vedea
2: înainte. Ότι αυτοί θα κάνουν συνοδείες, ότι θα γεμίσουν δέκα πνευματικά.
1: Vor face, vor avea obști,
2: και θα βοηθήσουν την Εκκλησία.
1: Și vor umple Sfântul Munte și vor ajuta biserica.
0: Care sunt trăsăturile esențiale duhovnicești ale lui Gheron Iosif Isihasto?
1: Ποια είναι τα ουσιαστικά πνευματικά χαρακτηριστικά του Γέροντος Ιωσήφ του Ισυχαστού?
2: Καταρχήν, ο Γέροντας Ιωσήφ ήταν ένας άνθρωπος που ήταν άνθρωπος ήταν ιεράς προσευχής.
1: Γέρον Ιωσήφ είναι un om care era un om al rugăciunii minții, în primul rând, al rugăciunii inimii.
2: Δεύτερον,
1: în al doilea rând,
2: αυτός ο άνθρωπος,
1: acest om,
2: κατόρθωσε και γέννησε πνευματικά τέκνα. Τα οποία απολύτως τον εμιμήθησαν.
1: A reușit să nască copii duhovnicești care l-au imitat întru totul.
2: Διότι και ο Άγιος Σουλανός ήταν Άγιος.
1: Pentru că și Sfântul Siluan era sfânt, era contemporan lui Gheronda Iosif.
2: Πάρα πολύ ο παπάς Σάββας, ο πνευματικός.
1: Și alții, mulți. Părintele Σάββα, duhovnicul.
2: Που είναι γραμμένοι σε σύγχρονες αιωρίδικες μορφές.
1: Ο
2: πατήρ Δανίλο Καντουνακιώτης.
1: Care sunt scriși în
2: cărți despre sfinți
1: contemporani.
2: Ήταν είναι αυτοί, είναι σύγχρονοι αιωρίδικες μορφές.
1: Părintele Danil de la Catunache, aceștia toți erau sfinți contemporani.
2: Αλλά όμως αυτός επειδή είχε συνοδεία
1: dar acesta,
2: και γέννησε δέκα πνευματικά,
1: βοήθησε
2: την Εκκλησία τον καιρό ακριβώς που χρειαζόταν αυτήν τη βοήθεια η Εκκλησία.
1: A ajutat biserica în acel ceas în care biserica avea nevoie de acest fel de ajutor.
2: Διότι ακριβώς τον καιρό του Γέροντος Ιωσήφ,
1: pentru că în vremea aceea lui Γέροντα Ιωσήφ,
2: είχε μια τόση η νηπτική ζωή στο Άγιον Όρος.
1: Din păcate, viața de trezvie aici la Sfântul Munte a suferit o cădere.
2: Και ακριβώς αυτήν την ώρα που πρόκειτο να σβήσει αυτή η νηπτική ζωή,
1: și atunci când se apropia chiar de
2: αυτός, όπως ο Αρχάγγελος Μιχαήλ,
1: această viață de trezvie se apropia de a se
2: stinge. Stăteam cu του.
1: Așa cum a spus,
2: είπεν, στόμεν καλός.
1: Așa cum a făcut ο Arhanghelul Mihail, a stat drept împreună cu ucenicii săi, Gheronda Iosif, și a spus,
2: στόμεν καλός,
1: στόμεν bine, să stăm cu frică.
2: Και ακριβώς επανέφερε την παλαμικήν θεολογία ο πίσω.
1: Și a readus această teologie a rugăciunii inimii a Sfântului Grigorie Palama.
2: Ήταν άνθρωπος ο οποίος ήταν πρικισμένος με διορατικό και προορατικό χάρισμα.
1: Era un om care era înzestrat cu harul
2: άνθρωπος
1: vederii mai
2: înainte,
1: al
2: clarvederii. Παραγία,
1: un om care iubea covârșitor pe Maica Domnului.
2: Και που είχε πάρα πολλές αντιλήψεις και από αυτήν και από τον Χριστό μας.
1: Și care avea foarte multe experiențe și mângâieri de la ea și de la Hristos.
0: Părinte Stareț, a vorbit despre sfinți și sfințenie nu înseamnă doar a ne raporta la trecut sau la înaintașii noștri.
1: Ieri unde na milisi canisi atina giosini chiar dus agius, nu simeni mono na feromas testus procato husmas chesto pareuthon.
0: Ci credem, așa cum spunea și despre pisteum,
1: opus legate chiar ton gheron de Iosif, chiar tu salus, oti.
0: Și printre noi sunt oameni sfinți.
1: Che metaxima si parcun simera agii antropi.
0: Chiar dacă pentru mulți din vremea noastră acest lucru pare imposibil.
1: Parolo pu ia polus simera aftoto pragma fenete adinato.
0: De aceea v-am rugat să ne amintiți câțiva din părinții cu viață sfântă pe care i-ați cunoscut sfinția voastră în Sfântul Munte.
1: Iasto θα ήθελα να σας παρακαλέσουμε να μας πείτε λίγα λόγια για τους αγίους ανθρώπους που γνωρίσατε εσείς προσωπικά εδώ στο Άγιον Όρος.
2: Για αυτούς που ζουν δεν θα πω κάτι.
1: Δεσπετσίστε καρε ζατρέσκανκ να μ' σας πούν νημίκ.
2: Διότι δεν συνηθίζεται.
1: Δεν κανούς ομπίσουν είστε λουκουδαστά.
2: Όμως θα πω για αυτούς που συνάντησα.
1: Am să spun câte ceva despre cei pe care i-am întâlnit și care au trecut la Domnul.
2: Ξανείπα για τον Παπά Εφραίμ τον Κατονακιώτη.
1: Am mai spus despre Sfântul Εφραίμ Κατονακιώτη.
2: Ο οποίος αυτός ήταν και αυτός μαθητής γνήσιος του Γέροντος Ιωσήφ.
1: Care era și acesta cu adevărat ucenic al lui Γέροντα Ιωσήφ.
2: Αυτός.
1: Ισυχάστουλ.
2: Ο Γέροντας Ιωσήφ ο Βυσικαστής. Εμφύτευσε και μίλησε τον Γέροντα Εφραίμ στην Ιερά Προσευχή.
1: Acesta, Gheronda Iosif, i-a insuflat Părintelui Efrem Gatunachiotu rugăciunea inimii, i-a sedit-o.
2: Ήτανε φορέας του αχτίστου φωτός.
1: Era purtător al luminii celei necreate.
2: Και πολλές φορές ο ίδιος μου είπε ότι ενώ προσευχόμουν,
1: și de multe ori, el însuși mi-a spus,
2: το φως το κελί μου.
1: Mi-a spus că în vreme ce mă rugam s-a umplut de lumină necreată între toată chilia mea.
2: Και θυμούμαι μια φορά που μου είπε ότι αναγέμισε φως το κελί του.
1: Și mi-aduc aminte odată că mi-a spus că s-a umplut chilia mea de lumină.
2: Έλεγα στον εαυτό μου τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή.
1: Eu îmi spuneam așa în mine însumi, mă întrebam oare ce se întâmplă în asemenea clipe.
2: Και ακούω μια γλυκία φωνή που λέγει.
1: Αυτός λέγε, λέγε
2: ο ίδιος.
1: El însuși spunea oare ce se întâmplă în aceste clipe și aud o voce care îmi spune.
2: Και η φωνή αυτή έψαλε.
1: Și vocea aceasta cânta, de fapt.
2: Πάντα χορηγεί το πνεύμα του Άγιου.
1: Toate le dăruiește Duhul Sfânt.
2: Βρύει προφητείας.
1: Izvorăște profeție,
2: prorocii.
1: Săvârșește, desăvârșește pe preoți. Pe pescarii a arătat teologi.
2: Αυτό το τροπάριο.
1: Acest tropar îl cânta.
2: Κίδνο ότι το άχτιστο φως ήταν καρπός του Αγίου Πνεύματος.
1: Și-a văzut cu adevărat că lumina necreată este rod al Sfântului Duh.
0: Dacă nu mai poate spune și alți părinți care a cunoscut.
1: Ian αν μπορέστε να μας πείτε και άλλους πατέρες που γνωρίσατε.
2: Γνώρισα τον πατέρα Χαράλαμπο.
1: L-am cunoscut pe Γέροντα Χαραλάμπη de la Mănăstirea Διονυσίου.
2: Ο οποίος είχε αδιάλειπτο την προσευχή.
1: Care avea neîncetat rugăciunea inimii.
2: Ο οποίος λειτουργούσε καθημερινά.
1: Care slujea Sfânta Liturghie în fiecare zi.
2: Με μόνιμο κατάνεξη και δάκρυα.
1: Cu străpungerea inimii și cu lacrimi, neîncetat.
2: Ήταν άνθρωπος της λειτουργικής ζωής.
1: Era un om al vieții liturgice. Era un om al silinței.
2: Και μάλιστα αυτός έγινε μοναχός από το εξής γεγονός.
1: Și acesta a devenit monah în urma următoarei întâmplări.
2: Όταν γινόταν ο πόλεμος τότε με τους Βουλγάρους.
1: Atunci când a avut loc acel război de la începutul secolului cu Bulgarii.
2: Αυτόν ήταν νέος και τον έπιασαν εχμάλωτο.
1: Acesta era tânăr și l-au prins prizonier.
2: Και πήγαινε στη φυλακή.
1: Și l-au pus în pușcărie.
2: Και αυτός είχε ιδιαίτερη ευλάβεια στον Άγιο Γεώργιο.
1: Și acesta avea foarte multă ευλάβεια la Sfântul Γεώργιο.
2: Και έκανε προσευχή αυτός στον Άγιο Γεώργιο.
1: Și s-a rugat Sfântului, așa cum el însuși îmi povestea, s-a rugat Sfântului.
2: Άγιε Γεώργιε, σε παρακαλώ να με απελευθερώσεις.
1: Sfinte Γεώργιε, te rog foarte mult să mă eliberezi.
2: Και αν με απελευθερώσεις, θα γίνω μοναχός.
1: Și dacă mă scap de aici, eu o să mă fac monah.
2: Και σε λίγο.
1: Și după puțin timp.
2: Εφανίζεται ένας στρατηγός.
1: Apare un general.
2: Εκεί στη φυλακή.
1: Acolo în pușcărie.
2: Και λέει, αυτό θα τον απολύσετε. Ενταρκτικά.
1: Și spune așa poruncitor, pe acestea o să-i dați drumul.
2: Και χωρίς να ρωτήσουν οι Βούλγαροι στρατιώτες που φύλαγαν εκεί.
1: Și fără să întrebe pe nimeni, toți acolo paznici
2: și bulgari. Αμέσως τον άφησαν και έφυγε και απελευθερώθηκε.
1: L-au lăsat liber și a plecat.
2: Και ήρθε στο Αγίος.
1: Și a venit în Sfântul Munte.
2: Και αυτός υποτακτικός του γέροντος Ιωσήφ του Ισυχαστή.
1: Și acesta a fost la rândul lui ucenic al lui Gheronda Iosif.
0: Și acel general era Sfântul Gheorghe.
1: Και αυτός ο στρατηγός πρέπει να ήταν ο Άγιος Γεώργιος. Φέρα εντοιάλα, Σφέντο Γεώργιο.
2: Δεν εξηγείται αλλιώς. Αυτό ήταν υπερφυσικό γεγονός.
1: Νο σε εξπλήκει. Era un, αφού σου τεμπλάρι, μα υπερσούς δε φύρε, φέρα εντοιάλα.
2: Και επίσης ένας σύγχρονος ενάρτος άνθρωπος είναι ο γέρο Αρσένιος, ο συνασκητής του γέροντος Ιωσήφ του Ισυχαστού.
1: Și un alt sfânt bărbat cu viață îmbunătățită a fost și părintele Arsenie, care a fost cel care s-a nevoit împreună cu γέροντα Ιωσήφ.
2: Ο οποίος και αυτός, θυμάμαι τον το συνάντησα στον Μπουραζέρι τότε.
1: Care și acesta mi-a aduc aminte că l-am întâlnit la Μπουραζέρι era atunci.
2: Και του ζήτησα, είμαι ο φοιτητής τότε, και του ζήτησα να μου μιλήσει για την αδιάλειπτο ευχή.
1: Și eram student atunci și l-am rugat să vorbească de rugăciunea neîncetată.
2: Και μου λέει χαρακτηριστικά του που το έγραψε και ο συγγραφέας ο πατήρ Ιωσήφ ο Διονυσιάτης.
1: Și μου ζήτησε următorul lucru caracteristic lui, pe care l-a scris și cel care i-a scris viața, părintele Ιωσήφ care a scris viața.
2: Εγώ σου μιλάω τώρα, αλλά το μηχανάκι μέσα δουλεύει τώρα. Κινούσε την καρδία του.
1: Mi-a spus așa, eu acum vorbesc cu tine, dar mașinuța înăuntru lucrează și vorbea de, înțelegea prin mașinuță inima.
0: L-a cunoscut pe părintele Paisie Aghiorito? S-a întâlnit.
1: Gnorisa de Tonghieron da Paisie o Tonghieron?
2: Păi e Tonghieron.
1: Sigur, sigur, l-am
2: cunoscut. Αυτό δεν τον ανέφερα, διότι είναι τόσο γνωστός.
1: Despre acesta n-am vorbit, pentru că e atât de cunoscut.
2: Ξέρουν όλοι για την Αγιότητά.
1: Știu toți de Sfințenia lui.
2: Αυτός είναι μεγάλος Άγιος.
1: Acesta este fără
2: îndoială un, Antoniu.
1: Un mare sfânt. El a ajuns la măsura Sfântului Antonie.
2: Και μάλιστα θα πω ένα γεγονός που έγινε με τα θάνατο του.
1: Și mai ales am să vă povestesc o întâmplare care s-a întâmplat după trecerea lui la Domnul.
2: Κάποιος λαϊκός οδηγός οδηγούσε ένα γιοταχή, ένα ιδιωτικό αυτοκίνητο.
1: Un șofer profesionist, un șofer profesionist conducea la un moment dat mașina.
2: Το σταματά ένας μοναχός στο δρόμο ενώ πήγαινε προς τη Θεσσαλονίκη.
1: Îl oprește un monah în vreme ce el mergea spre Tesalonic.
2: Του λέει, με παίρνεις μέχρι τη Θεσσαλονίκη, του λέει, παλικάρι.
1: Și spune, măi băiete, mă iei și pe mine până la Θεσσαλονίκ.
2: Έλα, πάτερ, του λέει, ορίστε, να σε πάρω.
1: Bine, părinte, hai, să te iau, îi spune, îi răspunde.
2: Μόλις se κάθισε εκεί.
1: Și imediat cum s-a așezat lângă el.
2: Του είπε το όνομά του χωρίς να το ξέρει.
1: I-a spus șoferului cum îl cheamă, fără să știe nimic despre el.
2: Και του λέει, Κωνσταντίνε,
1: și a spus, Κωνσταντίνε,
2: έχεις αρχόμενον καρκίνο στους πνεύμονες.
1: Ai un cancer incipient la plămâni.
2: Θα πας στο νοσοκομείο, θα κάνεις εξετάσεις και θα τον προλάβεις.
1: Σε μέχρι στο σπιτάλ, σε φάτσι ραδιογραφίε, και όσο... O să poți să-l vindeci înainte de a se dezvolta.
2: Και αμέσως εξαφανίστηκε από τη θέση του ο καλόγερος.
1: Și în acel moment a dispărut de acolo călugărul care-i vorbea.
2: Αυτός έπαθε șoc.
1: Acesta a avut așa ca un fel de șoc.
2: Δεν ήξερε τι θα κάνει.
1: Nu știa ce să facă.
2: Πήρε μερικούς φίλους του.
1: A telefonat câtorva prieteni.
2: Και αμέσως του έφεραν μικρές φωτογραφίες να δουν ποιος είναι αυτός ο καλόγερος.
1: Și aceștia au dus câteva fotografii, i-au încercat să vadă cine e acest călugăr.
2: Le-a făcut un patros Porfiriu, un patros Iacov.
1: I-au găsit, i-au adus fotografii ale părintelui Porfiri, ale părintelui Iacov, ale părintelui Iosif.
2: Και έδωσε και τον πατέρα Παΐσιο. Μόλις τον είδε, αυτό είναι.
1: Și i-au arătat și o fotografie pentru Παΐσιο. Și imediat cum l-a văzut, a spus, acesta este.
2: Αυτό είναι το πιο, από τα πιο πρόσφατα θαύματα. Σας το είπα και στην τράπεζα.
1: Aceasta este una dintre minunile cele mai recente care s-a întâmplat cu Părintele Paisie.